0: Afternoon Heartbeats.
1: Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
2: Ang

0: FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga T3 Bio.

0: Kampyonan Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako no sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran mangod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis, sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
4: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sa gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa
5: cholesterol.
4: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
5: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
1: DTX 500.
6: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
5: Oh, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
4: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka og palakaon ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampyon.
5: Og kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Napadyod, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ naay sobra nga demand sa

0: Ante tulog ka kapsos sa buntag,
1: tulog pod ka kapsos sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit.
1: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw sa inyo mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Doc Ramiloy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
4: Usa sa mga rason ngano nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoid. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
5: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugar, sugar cane extract, nga usa sa mga ingredients sa DTX 500.
4: Mm-hmm.
5: Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways o antioxidants effects. Ang flavonoids mo ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms o kini water soluble.
4: Wow.
5: Gani, perfect jud kaayo ning ipares sa Mighty C nga usap pud ka water soluble.
4: Mm-hmm.
5: Unsa man ang imong namatikdan kung maligo kas dagat?
4: Mm.
5: Di ba magka-sunburn ka?
4: Uh-huh.
5: Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit. Kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimudamid sa atong panit o underlying tissues. Maunang ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
5: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir GP, mo ang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
4: Correct.
5: Nagatubo kini sa mga panit nga expose sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot.
4: Mm.
5: Muna nga kung sige kag bulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag inom o DTX 500 o Mighty C aron malikayan ang cancer.
2: DTX 500!
6: O, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
5: Mm. Balikan nato ang tubo, Sir GP.
4: Yes, Doc.
5: Madamage magani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
4: Bitaw sa
5: pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit? Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit niini.
4: Mm-hmm.
5: Kini nga panit, Sir GP, makita ni mo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
4: Munay rason di ay nganong giharvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500. Ang DSE ang pinaka dato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
5: Mm. Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant.
4: Mao di ay
5: gikan sa tanom padulong sa atong lawas.
4: Sa atong lawas.
5: Imagine, Sir GP, ha? Mm. Ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir GP, mo palit jud ko.
4: Bisag ako mo palit po.
5: Aron dili tadali matigulang.
4: Ana?
5: Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas.
4: Mm.
5: Kana pa lang, kampiyon ka. Morara kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi. Nya, 14 ra guna.
4: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C kung maunay makadugang sa imong inuras sa imong kabuhi? Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
5: Mm. Gusto ninyo kanang realistic proof jud?
4: Oh.
5: Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing, pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke og heart attack.
4: Akadaghan.
5: Mm.
4: Dili ka magka-diabetes.
5: Correct.
4: Dili pud ka magka-melanoma.
5: Mm.
4: Nga maoy labing makamatay nga skin cancer.
5: Dili madaot imong atay, Sir GP. Dili pud madaot imong mga kidneys.
4: Mm.
5: Makatulog ka og sayo. Unya, dili pud ka magka-arthritis og daghan pang mga benepisyo. Simple ho nato, Sir GP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
4: Ay, ako gusto ko.
5: Inom ka og DTX 500 og Mighty C. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw nagulata pang maulahi na ang tanan.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Dok Ramil Oy saying, mayong panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.